wọn ọba ofi wọn ọba na ofi kwa na hun pija le mo so betu abontin no na pija ye no gidi den ti o mu bi na na se presentation no a ni pa no obe kunu no presentation ni e different na aduani bi o wa ye di be su table so a se di e sia presentation aduani no se di e sia